0: 591-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-521-
1: Delta Papa, estoy autorizado para despegar pista 11 derecha en Papa 3, 180.8 en el aire 28.
2: Romero, Papa Fox, contacte México 126 decimal 15.
3: 26 15 para noviembre, Papa Fox, gracias.